Bibia omo bi se traffic ne chia. Ye make sure bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de be na eko. Training stories and fitness nina. Esu mi sabe so. Me sia ma. Ne mu me kan chu bia o. E be ko concern dia ye mia. Se se bi

0: Bibia wo mu
1: bi se traffic ne chia.
0: Ye me chio bibia me dodge afa.
1: Enwom no so.
0: Bia de ben na ko.
1: Funny stories and feelings in na.
0: Esu mi sadiso.
1: Me sia ma.
0: Nemu me kan chio bia wo.
1: Ebeko konsa dia ye mia.
0: Jesebi

0: dama.
1: Bibia wo mu
0: bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia be dodge afa. Enwom no so. Dia de be na eko. Funny stories and fillers in na. Esu mi sadiso. Me sia ma. Nemu me kan chio bia wo.
1: Ebeko konsa dia ye mia.
0: Jesebi